хоог юлхаал аа жит эя нэгээ эйта эя эмөө бис канго эя нэхэ ханна ота клорэ тоних кидит эя эйта цэбэтин дэба аа аллаа кид эя сэлхэл бини аро энэ да ба дахнэн лингит эя нэгээ Tyran Aran Holya Ari Peya Tahanab E Aj Eya Tisa Ego Penant An Long Aj Eya Shina She Supreme Leader Petit No Atola Alec Kamini Petit No E Aj Shint Eya D Indata Aj Eya Yo Toz Nisa No Aj Eya Dita That's not that's not that the United States Argentina is that is in the law. He is on the machine Argentina when I get a and the Argentina is in the law. I saw one on that in this time I be the Argentina is in that is said. E aj ia di ilg eji jagi bini naad ato ia bina hod a ato ia naas hod naho id an da hod jistrod o ia bahanna. Dreir ia